0: The European Parliament is more than just its MEPs. Every day, thousands of people work behind the scenes at this large institution and strive to make the European Union more accessible, effective, and transparent for people across the EU. And with so many people working together, it can be difficult to keep everything running smoothly. That's why administrative bodies like Parliament's Bureau are essential.
1: The Bureau, with a capital B, is one of Parliament's two main governing bodies along with the Conference of Presidents. The Bureau is made up of Parliament's President, the 14 Vice Presidents, and the 5 Questors, who are each elected by Parliament for a renewable period of 2.5 years. When the Bureau takes decisions, the President has the deciding vote if there is a tie. The Questors play an advisory role in the Bureau. They attend Bureau meetings, but they cannot vote on the matters discussed.
0: The Bureau carries out a wide range of administrative and financial duties within Parliament. It is therefore responsible for everything related to Parliament's internal running. It plans Parliament's budget and takes decisions on all administrative, staff, and organisational matters. Its tasks include managing Parliament's building policy, dealing with allowances and expenses for officials, and drawing up guidelines on matters such as teleworking. The Bureau also takes decisions on the organisation of parliamentary sittings and can organise committee and delegation meetings outside of Parliament's usual places of work. As for its financial duties, it prepares the preliminary draft estimates of Parliament's expenditure and decides on the amount of funding allocated to the political parties represented in Parliament, as well as on the duration of speaking time they receive during plenary sittings.
1: But that's not all. The Bureau determines the composition and organisation of the Secretariat and also appoints the Secretary General, who is responsible for overseeing Parliament's administration. The Bureau also appoints senior officials. In order to carry out all its duties, the Bureau generally meets once a month. And they are then printed and distributed to all MEPs. And, of course, all MEPs have the right to ask questions about the Bureau's work.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
2: Herr Gottwald er en tysk statsborger, som er lam i begge ben. Han havde en frustrerende oplevelse, da han rejste til Østrig på ferie. Selvom han havde et tysk handicapkort, som burde give ham ret til visse fordele, blev han af de østrigske myndigheder idømt en bøde, fordi han ikke havde købt en vignet inden for den fastsatte tidsfrist.
3: Det her er bare et eksempel på de udfordringer, som personer med handicap har, når de rejser mellem EU-landene. Udfordringerne skyldes tit, at deres handicapstatus ikke anerkendes. For at gøre noget ved det problem, er EU ved at indføre et EU-handicapkort. Kortet skal gøre det lettere for personer med handicap at bevæge sig frit rundt i EU, og det skal det gøre ved at fungere som et anerkendt bevis for deres handicapstatus.
2: I denne podcast vil vi se nærmere på indførelsen af både EU-handicapkortet og EU-parkeringskortet, og på hvilken betydning de kan få for personer med handicap.
3: Europakommissionen har indsamlet en række statistikker, som viser, at cirka 1 ud af 4 voksne i EU har en eller anden form for handicap. Det er en ret bemærkelsesværdig statistik, som sætter en tyk streg under, hvor vigtigt det er at takle de udfordringer, som personer med handicap står overfor. Nu er der så ved at komme et EU-handicapkort og et EU-parkeringskort, som er lidt af en milepæl i udviklingen af EU's handicaplovgivning. Kortene bygger videre på tidligere EU-initiativer, og de er lavet på en sådan måde, at de kan gøre livet lettere for personer med handicap. Helt konkret trækker kortene på erfaringerne fra 2 eksisterende initiativer. Det drejer sig om pilotprojektet for EU-handicapkortet, som har kørt i 8 deltagende EU-lande siden 2016, og EU's parkeringskort for personer med handicap, som blev oprettet i 1998 i hele EU. Desværre anerkendes det nuværende EU-parkeringskort ikke altid i andre EU-lande, fordi formatet varierer fra land til land. I udarbejdelsen af det nye handicapkort og det nye parkeringskort har EU brugt erfaringerne fra de 2 initiativer til at strømligne processen med at få adgang til handicaprelaterede ydelser, f.eks. udvidet eller gratis parkering, nedsatte priser og særlige privilegier, der gælder for offentlig transport, kulturarrangementer og museer samt fritids- og sportscentre, når personer med handicap rejser inden for EU. EU-handicapkortet er tilgængeligt i både digitalt og fysisk format og giver et praktisk og universelt anerkendt bevis på ens handicapstatus. Desuden giver det EU-landene mulighed for at udstede flersprogede kort, som er på både engelsk og de nationale sprog.
2: Der er mange fordele ved EU-handicapkortet, men det er også vigtigt at få med, at det har visse begrænsninger. Det fokuserer for eksempel primært på kortvarige ophold, så de imødekommer måske ikke fuldt ud behovene hos personer, der flytter til et andet EU-land i en længere periode. Desuden dækker det ikke socialsikringsydelser og sociale bistandsydelser. De kontrolleres nemlig på national plan af de enkelte EU-lande. Så det er værd at få med, at EU-handicapkortet snarere vil supplere end erstatte nationale handicapkort og handicapattester.
3: Under udviklingen af lovgivningen om EU-handicapkortet har der blandt andet været omfattende høringer af forskellige interessenter. Til de offentlige høringer var der for eksempel personer med handicap og deres personlige assistenter. De kom med deres input, og desuden blev der taget imod input fra det europæiske økonomiske og sociale udvalg. Det var alt sammen meget afgørende for udformningen af lovgivningen, som sigter mod at følge principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Europaparlamentets formand, Roberta Metsola, fremhævede det presserende behov for et EU-handicapkort i sin åbningstale ved et arrangement i maj 2023 om skabelsen af en inklusiv fremtid for personer med handicap i EU.
4: Here, we believe that persons with disabilities have the right to live.
5: Her mener vi, at personer med handicap har ret til at leve et uafhængigt liv og modtage ordentlig pleje i deres nærmiljøer. Og vi vil fortsætte med at levere resultater på det område. Vi vil også gerne af med de resterende administrative begrænsninger, der står i vejen for, at personer med handicap kan nyde godt af deres rettigheder. På den baggrund venter vi spændt på kommissionens forslag i år om et EU-handicapkort. Det er på høje tid, at folks handicapstatus i et EU-land også anerkendes i de andre. Hvorfor er det stadig ikke tilfældet?
4: Why are we still not in a situation where we have this?
2: I september 2023 foreslog kommissionen at indføre et EU-handicapkort, og i februar 2024 nåede EU-rådet og parlamentet til forløbig enighed om forslaget. Når de to institutioner formelt har vedtaget forslaget, vil EU-landene have 2,5 år til at tilpasse deres nationale lovgivning og 3,5 år til at begynde at anvende direktivet. Lanceringen af EU-handicapkortet vil omfatte nationale hjemmesider med masser af oplysninger om kortet og oplysningskampagner i hele EU. EU-handicapkortet er et vigtigt skridt i retning af et samfund, hvor vi beskytter rettighederne for personer med handicap. Det fremmer nemlig den frie bevægelighed i hele EU, samt lige rettigheder og inklusion for alle, uanset deres handicapstatus.
3: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
2: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: The Sakharov Prize for Freedom of Thought 2025. Imprisoned journalists Andrzej Podshabot from Belarus and Mazia Maglobeli from Georgia are the 2025 winners of the European Parliament's Sakharov Prize for Freedom of Thought. Andrzej Podshabot is a journalist, essayist and blogger from the Polish minority in Belarus, known for his criticism of Alexander Lukashenko's regime, and has become a symbolic figure in the struggle for freedom and democracy in the country. Detained in 2021, he was sentenced to 8 years in a penal colony. Parliament has repeatedly called for his immediate and unconditional release. Mazia Maglobeli is a Georgian journalist and director of online media outlets. She was detained in 2025 for participating in an anti-government protest and imprisoned for 2 years on politically motivated charges. The first female political prisoner in Georgia since its independence and a fighter for freedom of expression, she's become the symbol of Georgia's pro-democracy protest movement that's been opposing the Georgian Dream regime since the October 2024 elections. The other two finalists were Serbian students and journalists and humanitarian aid workers in Palestine and all conflict zones, represented by the Palestinian Journalists Syndicate, the Red Crescent, and the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. The Sakharov Prize for Freedom of Thought was set up in 1988 to honour individuals and organisations defending human rights and fundamental freedoms. It's named in honour of Soviet physicist and political dissident Andrei Sakharov, and the prize money is €50,000.

0: ancora voce. 6023.
1: Tagero toilu and tomer fada down, erant leo il gachtir regering canis technoliach of wintermach. Ta anahoch de bwint leis an eintlucht herga, le cuig gi, agus le technoliach di glasa, don dolchon keen technoliach. Tegan an tenta sorpoch an medson, agus ach nienseg will ga le fragart loideroig. Chugishin hiol an commission orpoch strateish a vihe fihe er a dugtar strateish chunskliach da nua dan orup. Agus cade an cosbor at agen strateish son. Chunskla nenta si enef nias glisha, nias digisi, agus nias amiche er an level daunda, agus navs blachas chunskliach a strateish a nenta si on artu egan om kena. She fearing an scale gul an tenta sa titum conderig a chinever ha daunda ella o elantin, o heav technoliach di criticulide. Ma ragartar an maina a vratar an sa nua liacht agus targa agus glachan a dechno liacht di son. Volan comisiun gam an ofri an tardan am hechno liacht di strategica dan Orup er a dugtar step coma. Is fragart han chiape a step chon aiga huart ar na riachtan ish huntas ucha in ish diachta a ta junskal an antish. She is aim daun a bresuas leis na tírha a ta dus aite in san reimse as a chintu gam ag chasav canas ucha gan antas ar an level idin ash hunta. Tá rigéist uchtle i gáidú an haidáin rechtíocht níos fear. In san agránsa, tá mi de féachan tér an ardán am hegnolíochtí stratéisicha dan Orup. Féachan mi dér an tlíu il sé gestig step cianas ucht an eantas an artú, a splacha stratéisicha laidú, agus an tlí álavú le haig eantas níos amíche agus níos alémní, in naun na technolíochta tá ag ahrú de hír. Tá bárta sonracha an ghlacha ag tíortha ar fad an domhain chun tacú le tionscail atá ag iarraidh gastaíochtaí glan nialasacha a bhaint amach agus technolaíochtaí digitalcha a chur chun cinn. I bhithe fé trí chur agás thug Canada isteach an plán déanta i Canada. Tá sreas stratéisí le haig inéistíoch sa ghéalagar glan in san áirib sa phlánsan. Ag an am céana tá an tín á lonú féin mai cheanara domhanda a réimsí na haachnamíochta agus na technolaíochta a réan. She is aim de flanchan sclíach deanta sa tín fehe fe a cuig, an tamiecha sa iawsú trai hasaf na tíra sa vanariacht chaunda iawsú, trai hecnoliachtí nua a arbert, agus trai den splacha sa hlóhróri achtvcha a lai dú. Ma ragart in a plan na son, yiroch an tardan am hecnoliachtí strateisicha dan Orup mui nu, ar hionskidla haki an la farbert, agus monarú technoliachtí daina agus digitucha, awal an intlucht herga agus an vashin awlam, technoliachtí glana avun las as fwinchi fwinavin an oite, awal cwcht chreina agus cwcht chwihe, agus bit technoliachtí awal bichogish. I gohéach san astra glas agus nastra yidgetig, tá step dartha chomach an cawrú leis an eantas is splacha stratéisioch a lai dú, rud a chorthig le tímplu technolíoch atá níos féin tilamíche agus níos além ní. Ach conas a bhuino ag an teantas an tionsknu bin eis diachta sa. Se is aim da step ná las a bhuint as únsta mí an eantas a taon hana tre chishtí a achlórú agus tre vashead bresha de 10 bilún euro a huart istach. Déatag suas le 160 biliún euro a bheith gheist leis an inistíocht a romlán éidirthe trí step. In san dagrán gomisiún, corrig béimear an víric, gwyl trí fríomh vantáiste a buint le bheith brag a príomh ar chistí an eantais a dáon hana. Cyn títa leis sin gur féidir muinú a íoch amach ar línias tapúla, chwa hítar desna níos móch an fuintí muinú chán a chó cheangal, agus ar dera buint fyr úsáid níos éfag túla as chistí an eantais. Tá na cistí breisis an díirithe ar hionscail stratéisiocha, lena gohítar farbert technolíochtaí digitucha glana agus bit technolíochtaí, chun aiga huart ar húlein an astrathe glas agus an astrathe yidgetig. Gné uahuil de step ná an sé le ceanasachta. Is le péad coilíochta é a bhanthaig an comisiún ar hionscail a churin le cosbóirí step. Ní hamháin gur le péad atá ann, is iarla sé chun inéistíochtaí poiblí agus príomhaidecha a bhaile. Príomh gné eile de step ná go gurthófar tarseach cheanasachta. Is siomh grés an poiblí an tarseach san a nascan ina stóirí le tionstal a d'éasach chur leis an astrú glas agus an astrú digitach in san eantas. Déanna si é sin trí tionstna bh chur i láthair atá tacht le cosbóirí stratéisicha step agus trí eolas ar dheis na muinúcháin a scape. Sanag an tagra an gomisiún chun step a bhanú don chuistom boiséad agus don chuistom hionscliocht am haide agus am inamh sa pharlament. Hialach na cuistí san tuarascáilach lach an pharlament le ling an dara sesiún am lánach a bhí a cé mí dheirafóir fithe fithe trí. Chuan Parliament in Oil Garolle in our Clegan Commission letting Yanu into Hugshe, Fenachloribra Fefe Tree, a yehilly yen of Conquista Canisach the Orpuch Nua Chrahu. Ach Dadwigan Parliament, Keg will Dara Bartha his step, Choranta o Hevre and Faimade, Kavetukshe Tarhi of Wintermach, Ervonis Tapula, Treuside of Winters Clorata on Hanna, August Train Naskana Chrahu Atterha. Doilish in Parliament, Bichat step outside my hostile the Shishta Quimsha Canisachta, Vichon's Shade Travesha Vashed of Hille. My uncle Skur, Tanius Morgeshle step, no sauce from Winuhain. Is Faggart Structurache, a Richtenish Alvore in Estirch de Hunskel on Antish. Doilish in Gomishon, Togala Covino on Antis, can covartis Chunsklirta the Hidden Antish of Wintermach. Is came chantasige step a draw antis orpuch at onias nuali, nias invuinehe, agus nias nav hilemiche. A fechant ernaimshir ta rowing, fai moi step by an chied lagan de hunsten of nias lehne, on kishte canisuch de orpuch. Le bonu an kishte shin at on malta in gomishun orpuch, na tofui comish hunsliach an antis a hille, agus valfi in estiacht fi avoidach. She Parliament na hor ba ochr an podcrail a saad da láhar. Tá tila ólis ar fáile hi of Graysign Think Tank Parliament na hor ba.
2: I midten af april offentliggjorde Europaparlamentet resultaterne af den sidste Eurobarometerundersøgelse inden EU-valget i juni. Ud fra resultaterne fremgår det, at borgerne er bekymret over den geopolitiske situation. I denne podcast fra serien Europa og mig kan du høre mere om parlamentets EU-barometerundersøgelse fra foråret 2024. Det næste valg til Europaparlamentet bliver afholdt den 6. til den 9. juni 2024. Den seneste EU-barometerundersøgelse viser, at et klart flertal af borgerne har tænkt sig at gå til stemmeurnerne. Interessen for valget og kendskabet til, hvornår det finder sted, er vokset siden undersøgelsen i efteråret. 6 ud af 10 borgere udtrykte interesse for det kommende valg, og mere end 7 ud af 10 sagde, at de sandsynligvis vil stemme. Resultaterne tyder på, at EU-borgerne er meget bevidste om betydningen af valget i den nuværende geopolitiske kontekst. 8 ud af 10 respondenter er nemlig enige i, at den gør det endnu vigtigere at stemme. Derudover viser resultaterne af undersøgelsen, at borgerne i EU ønsker, at parlamentet prioriterer bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse samt støtte til folkesundheden. Nogle af de ting, som de også ønsker, at parlamentet prioriterer, er støtte til økonomien og oprettelse af nye arbejdspladser samt EU's forsvar og sikkerhed. Når respondenterne ser på fremtiden, er topprioriteterne forsvar og sikkerhed for at styrke EU's position globalt efterfulgt af energi- og fødevaresikkerhed. Mens 40% af borgerne mener, at EU's rolle er blevet vigtigere de seneste år, mener 35%, at den fortsat er den samme. Næsten 3/4 af borgerne siger, at EU's tiltag har indflydelse på deres dagligdag, og 7 ud af 10 mener, at deres land nyder godt af EU-medlemskabet. Ved afslutningen af denne valgperiode har 81% af borgerne et positivt eller neutralt billede af Europaparlamentet, og et flertal af borgerne i EU ønsker, at Europaparlamentet skal spille en vigtigere rolle. I en kommentar til undersøgelsens resultater sagde Europaparlamentets formand Roberta Metsola:
3: "These elections will be pivotal because they will decide."
2: Dette valg bliver afgørende, fordi det vil påvirke, hvilken retning vi tager. Du vil være med til at forme Europas fremtid. Stem, lad ikke andre tage valget for dig. Undersøgelsen blev foretaget i februar af forskningsagenturet Verian på vegne af Europaparlamentet. Mere end 26.000 respondenter fra de 27 EU-lande deltog i undersøgelsen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio.